uspeh, neuspeh, linija tanka, probudio se na podu kod članka, od pića mamuran, umoran, jadan.

Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.

0: tri stejđa i tri bioskopa sa 20 filmova, besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter Festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

Massimo Savić, genijalni, i Neno Belan, zar više nema nas? Slušamo domaćice i komšinice, dugodišnji prijatelji, saradnici, kolege Vlade Divljana, znate da su okupljeni pod imenom Nevladina organizacija i naravno osnovna misija sastava je da čuva uspomenu na Vladu Divljana kroz izvođenje njegovih pesama, ali članovi benda nastavljaju i sa stvaranjem nove autorske muzike. Pre neki dan su oni predstavili i novi singl 7 dana juna.

Ostajemo u Nišu, ali sada slušamo niški hip-hop dvojac Stereo Bananu, znamo svi za njih, znamo i da jedan od članova potiče iz niškog naselja Durlan i često i provlače naziv tog naselja i taj neki lokalni niški duh kroz svoje pesme i motive, pa tako i ovoj pesmi koja se zove Vikend, nakon toga koji ponovo strani.

0: Neoplanta Delikates.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

Možda nam nije prva asocijacija na nacionalnu klasu ova numera Olivera Dragojevića, ali jeste iz filma Nacionalna klasa. Slušamo muziku iz filmova i serija. Idemo u 85. Legenda o Billie Jean je američka akciona drama iz te godine u režiji Matthew Robinsa. U filmu igraju Helen Slater, Kit Gordon, Christian Slater i Peter Coyote, a mi slušamo Pat Benatar u soundtracku iz ovog filma.

Who Wants to Live Forever i grupa Queen, čuvena balada iz filma Gorštak, a napisao je gitarista benda Brian May. Završavamo ovaj naš blog posvećen muzici iz filmova i serija. Hvala što ste nam pisali ovoliko i što ste uživali zajedno sa nama prisjećajući se i filmova i serija.

Bette Midler smo čuli, proslavljenu američku glumicu i pevačicu, dakle, koja je i u toku svoje glumačke i pevačke karijere ostvarila velike uspehe, a muzički uspeh sa hitovima kao što su From a Distance ili Beast of Burden, koji smo upravo čuli. Pre nje takođe dve legende koje su i glumci i pevači, Frank Sinatra i Liza Minnelli, nagrađivani i obožavani, naravno, a u narednih sati 20 minuta nastavljamo da slušamo glumce koji pevaju i pevače koji glume. U sledećem bloku jedan glumačko-pevački bračni par, Branko Đurić Đura i Tanja Ribić, on i glumac i pevač, oboje pre svega školovani glumci. Tanja Ribić je poznata slovenačka glumica, čućemo ih u duetu Na raspustu. Pre njih i The B-52s, oni su se pojavili u filmu Porodica Kremenko i izveli dve popularne pesme koje su obeležile soundtrack iz filma, jednu od njih slušamo, a pre njih Evu Braun, kojima je u pesmi Odvedi me iz ovog grada gostovao glumac pre svega, onda i pevač Sergej Trifunović.

Ovo je bio miks pevača koji glume i glumaca koji pevaju. Koja Vod i Aleksandar Berček u baladi o tvrdim grudima. Bija je ovo balada deo filma Dečko koji obećava Miše Radivojevića. Mira Furlan ima i talenat za pesmu i za glumu, to već svi znamo, ali oprobala se i kao pevačica i to na jednom mini albumu koji je bio njen muzički izlet, Mira Furlan i orkestar Davora Slaminga, to je bio i naziv albuma koji je objavljen 83. godine. Na tom albumu je otpala nekoliko pop rock numera, a takođe pored ovoga snimila i nekoliko pesama za potrebe pozorišnih predstava ili TV projekata u kojima je učestvovala. Sećamo se jednog show programa kada je otpevala As Time Goes By, čuvenu temu iz Casablanke. Čućemo Miru Furlan baš sa ovog albuma Mira Furlan i orkestar Davora Slaminga u pesmi Dječačići, a pre toga vreme za Buldožer i Novo vreme. Ovo je pesma koja je baš povezana usko sa jugoslovenskom kinematografijom i to zahvaljujući, možemo da kažemo, legendarnoj sceni iz filma Živi bili pa vidjeli iz 79. godine, i ta scena je snimljena uživo u zagrebačkom klubu Lapidari i postala je jedna od najprepoznatljivijih numera benda, a sama filmska scena savršeno oslikava i energiju i muzički izraz koji je grupa negovala. Buldožer i Novo vrijeme, nakon toga Mira Furlan.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.